0: من رفیقی.
1: Nubebera mmede.
2: Fawa fuma netuwebeza. Natuku kabule choche njini chuweta